Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig

0: liten time igjen til cupfinalestart, og her har jeg truffet på tre fantastisk flotte OFK-supportere. Hva forventninger har du til kampen I dag?
1: Nei, store forventninger. De så gode. Med en gang de vann, så sa jeg og venninne om vi skulle til på å se dem på cupfinale. Da bestemte vi oss. Koste hva det koste vil.
2: Så vi har weekend I Oslo I dag. Ja.
0: altså, det betyr egentlig at dere følger de hjemme også, da?
3: Ja.
0: Ja. Ja. Og du da? Hva forventninger har du?
3: Jeg har stor forventning. Jeg gleder meg veldig til kampen. Jeg tror det blir veldig spennende.
0: Tenker vi at det blir seier?
1: Ja, jeg er god tro på det.
0: Tusen takk skal dere ha, og kos dere på kamp.
1: Ja, takk for det.

Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.